0: dageka risi mudikire wakakore gu munwa sms ku murugite wanyaga na mukiriria muthinjiri ndwega atino man kanu agekombe wanjiro agetaro sieta kwantu yankoma kwena munda ugete mwaro wanyaga ne lirian na mukire student sonde akore gu ndure senior school mara mukemathie skuru ta morini wini na jaki na makoromera muthenya mwega ni sawa sawa wi mwaro
1: wanyaga
0: ni mwega
1: ya gine jia koye
0: ye
1: Naga moravane mwevira.
0: Ehe.
1: Utenjeri eri ane mwevira kia ngongi.
0: Ehe.
1: Muke kamwele tuka kwa geta kwa ndoro zi mudoni ya kula ke kondi ni kera ka ukira.
0: Mhm.
1: Areo ndetu tinde tana wevoro tukira zi mamisi na one mele ni maukira. Na mendi ziri ya mudanya mwega.
0: Ehe.
1: Kwe angomane mwevira.
0: Mhm.
1: Kwepa nweka mudaza.
0: Ehe.
1: Ena mwera na mendi zeri ya mwenye mwera wanyaga.
0: Ni sawa. We mwaro.
2: Wanyaga.
0: Ni mwega.
2: Mwakejo mwere mwakani ya kukindi.
0: Eee.
2: Mwakele mwara mwuse kima ya kukindi ya mwenye mwera.
0: Niguo.
2: Na kanyandu ya mwali kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo
2: kwa hivyo kwa
0: hivyo
2: kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: Thank you. We mwaro FM, hello. Tuenda yekali mpega mirongo ena na inye mudhikiri wako watu dinambira ukura tukima ukiri ya vogu mitamboli. Good morning wanyagandu na mukiri Reverend Ken, Reverend Rosie, na mu Reverend Eric, Reverend Emma, Reverend Nancy, na Captain Peter Njue, Pastor Kigoso, mamu na Pastor Wakamaru, na mudhiji Redishas Maradhi Mweninka Yusenu wa Anjiru wa akuru wa akima ukiria. Kwe na mudambilite wanyagandu kethe kioso kio na mukiri kanje ya ikoruguo kundugu itakuwa ngambali. O na mukiri ngringo pitu njeru kavuti ndenu na kalimu wake mwiso nemburu na anjagi wao. Nime Mere mekare wava tu mitambolino ya kamimeka wa morifema usio etagwa na ke wa murungi kumakurugu kundugu etagwa kirathe. We mwaro FM, hello?
3: Amuseni.
0: Ni kwega.
3: Uvoro waku.
0: Ni mwega muno.
3: Kene ngingwa mutio wale kane maramukia.
0: Niguo.
3: Mbele njiru kabuti na nino ambandi ni maramuke.
0: Nihe.
3: Na mbele mwishimi wa ndapoe mga mbelandi chaka niga kikire tulali.
0: Iii.
3: Kwa mwini bileta kwa wakari ya sinya kwa mwani kinuru tuna mwishiva.
0: Iii.
3: La mwiriere ya kena mwundu wa kugwe na mwa wata mwiriere na mwa kaunti na sakayari.
0: Iii.
3: Kambile ndari na mwuru ni mwala mwke na jeru kire mbana wa maria muna. Sali yale korea mwundu mwani wa kia mwishingana nyele wa kaze na mwure na yale na mwishiva.
0: Ni sawa we mwaro.
3: Uwa kaze.
0: Iii.
3: Kikebe nikea nyomera.
0: Niguo.
3: Kika namu kie anake ya mwwe.
0: Hei.
3: Kovoro.
0: Mhmm.
3: Kaunyore.
0: Hei.
3: Nisoke.
0: Niguo.
3: Na kore ya uko mulingo weta kwa kiazari.
0: Hei.
3: Madima kadonde kere pita mongo wa mulwa deka nyomba.
0: Hei.
3: La mu magalio monde goko etola ya sa pa ile mogwe
0: eh
3: yo mo le ma lua na ke ne ma o kire ma di ma mo donde kire pita mo ngonyo pa le goto vote ko mu magalio ngri gote mo mwegu
0: eh
3: jero kabuti
0: ehe
3: agile ko ne mo mwegu
0: eh
3: mondo mondere pande pande le sinde mo mwegu ni ante feria kale ni
0: eh
3: jero kire mbo jera bundi moneno wanguo
0: eh
3: na don kwa matagiru wakira rige maga giru wanto manyue bubu kuka nyua mpora
0: niguo
3: kide mara gine tuwa nengai
0: ni sawa we mwaro FM hello
3: kaka niko mei
0: nee kwega muno
3: usuri kasa jiroso nweze nengeru kavuti ukeza yugo na nunge na jemuno
0: ee
3: aje mwrenya mwega watira azimu ni muduri wa avata
0: ee
3: baina muduri mendeto ita kwa evanta zirionga ayo wakura kipogi aje mwrenya mwega
0: ee
3: bae na mudhuri yengina achee ungena jemuno wita kwa musari wa mbali na achee jemudhenya mwega
0: mhm
3: itongae kigumu wambu kire vye nda uge makutano
0: ee
3: vasija misa kimurio kika eke aje kore ya jemudhenya mwega
0: ee
3: pamu forest na achee aje kore nda jemudhenya mwega
0: mhm niguo
3: wanje fundi wangu ungena kire vye nande nuna mutumia wake maika nyuambora ma jemudhenya mwega wa kirazimo
0: ee
3: ya ndo onzi ya ramarandi kire vye nimeri ya kire vye kiki ndo kenge tutigizania na kwa mwadha nikava kwa ndo wanenga ineguo aroma yetu ilaga nyanya wanyaga

0: siya miti gina ngeti siya suma kumeguro ilimari gina gendere siya ronji kumera dhiro gina gie dhuero kumeguro liandhi gina gie idararo liandhi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Kami, mamuri yoki. Pavo etono auni kire magoro ndavota kuthie, kuthie vandu etwaraga, narunu areterwa chia wiru. Koguo agakora gwa esa watondu maundu mare mamia ara mwikagira mamweru akavota gwikira.
2: When I brought it across East and Central Africa, whereby kuma Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Namburi were affected. And because of that, the whole region has a shortage in the area.
3: Ona thukuru arimu nitwaragia nao na makanjira ni mundu mwega. Ni mundu innocent ona thaisi ni marari wo kira kingi koro kia against we niki na ni mundu mwega atari anyito na mahitia oreto ngimwetha na ngathie tauni nyinge kumurora
4: Akenya rame kraga kondo kure kwaragaga mai ni mararo makoro makithama mbere ya mbura ya El Nino iria irerigiriro A Kenya korota thirikari ni gutumira mbia na esia mwenge na ngendo senja wa vururi. Ekari ya kiruvia na gitwa ka kaunti ya Tharaka Nithi ni maretia mai misiri yao. Ni nagukethia muthikiriria mwivoko wako kirauko gya kunikiega. Ni muvoro madhai mwesia kirauko mitamburi ya Wimare FM na nie mwendo wa gitunga. Goko mbura nene ya El Nino yetegiriro kura muthiari wa mweri uyu na mwambiririo ri wa mweri mukwa ikomi mwingiru thita na mbere gukoro gitaro kwimenyerera kumana na mogwati mare mangiukania na mbura eno akiaria na metheto ya movro chief wa mbita ni care friend jiro niretie kiri location iyo aria mekaraga kondu kuria kukumagirwa ni mugu wa mbura makoro makithamira kondu iguru niguo kurigiriria thara ya indo wondu mwana moyo Kavinda ruakao, njiru nureti arimi kutumira kanyaka ukambura nene kuvanda miti niguo kuongerera mititu. Waugua kiuri arimi nao kuambiriria kuivariria na kuvanda tene nuguo makoro magitumira vaterese rire ndua raithi ya thirikari nuguo makagia na maketha mengi.
5: Andua meteorological department, andua weather. Ni matangazi tema kiuga kuambiria mweru uwe kwa kendo kithi kuthira na mweru uwe kumi ukiambia. Niku kete mbura nene, muno mbura ya rinino. Kuko thirikari ni variretie na nirera andu. Maria maturi te kurea kwa raganu kurea ande view kwa raganu kamanji. Kana kufura kamanji. Ma move to iron grounds. Tendo tutingia na kukarusi wanari moyo mwe. Mbure yo lire ikambiriria. Na nena tura uri ngegia members of public. Mbure yo kete tumetumire wega. Tendo thirikari ni kwetiti ya vataraisa. Tuvanda irio vataraisi ya kilo 50 ngunia ni ngirisiri kogo ni tulaulia mbure ya noto mitumere wega tuge vataraisa tinu wa sitosi ya tushia dirikare siya ni CBB andu mavanda irio na wenge nilatakua to reduce yura na stiri ni tulaulia tutumere mbure ya noyo kete na kubanda miti kwa wenge miti tuvande miti ya kienyenji tuvande mibariti tuvande mikau tuvande miruruku tuvande miraba nilatakua environment yetu ikorwe irimbega
4: A Kenya ni moretwe matige gukoro na wagagu kumana na onyivu wa iria ori okoretwe kuvururire kuringana na mwikariri gite wa mbondi ya iria vururire njinesi umogoni ati onyivu ori awekuo ni munini na kugosongerere tuwe ni gutura kwa mbura kavinda de karasa gitarore kia East Africa mwandikuwe to mwavuro pita mungai nikio na ripoti ino na njira andikiru
6: mwikariri gite wa mbondi ya iria vururire neke jinesi umogo ni atesa nireti otetiore ora

0: Mwena wa Morwai Karim augete matikoretwo makiona umithio na thabari nyingi iria president akoretwo agithie nja wa bururi makienda kigina kia muingi kuhuthirwo wega utari na witangio wothe
1: gutire kindu tuonaga ona ki ona mathie mecemanio yothe ona tari we kuguothe ri tutire na umithio ucio ena guo
2: na kiuria giakwa kinene ndi mundu kiumbe ni ati guthie ni agithiaga na ti uru no ari athi undu na goka na undu mwega akonia a Kenya aito ati aratuteithia ndirari kuna ndiroka na kina na kina nigetha tuteithie
3: ino hoye thirikari inyihanyihie thabari ici ne teithie mwananchi uyu weriro ni bottom up uyu mama mboga ni arabatara uteithie wa thirikari no riu ndarawona ni uromira guku thi
0: kuma Moro county-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.
4: Ekaria matura makiruvia na gituaka thinwa wandia mugwe chukegamba ngombe county ya Tharaka Nithi ni marode thirikari ya county eo rungurwa ngava na Muthome Njoki kuma kinyiria mai mesiari magutumira na ngiagia makurema tugatania na Monica Nyaga uria waraniritie nao
5: Mareni aturi magitwa kana kirubia wandia mugwe ni mataririti kinyamara kia wagi warunzi kula makuga murandi uri amatege merete omba kumatedia isagari onde na matenki omba kuri manaruo kuri amerese te kabinda nitaka ni matabarunzi idimani
6: kurunzi lolo ulego kone lwaka ameri na ne amemba anini mono maleku kwe na runzi lwa zirikari na lulo tebotete kwe gwalole na anto wenge ni anto watale me na luku ogwa na runzi Chetino antole no lo ana vena non to mamwe ne malinga izimani kwa manei basi mame na luna mama ange makazie kuluigira kanche kanyi
7: alonse ronse to dene ke te mono non to ta ke dima ke agetinda agutueka yonaga bore anenge simenta non to no akwento masa okunda lonse nanga kira ga mono kiona ga tamanki baruka talonse ro lo akameri na na lune ne ro audire ne unto awagi wa ambia
8: pe na venu alonse to te kwa na lo akopola nguo tutekwa na lwa kuva ngombe tuteme buro na muburo ole lepo kwina kirima kinene muno ri utu turi thinani na ni twathuranire na tongoria tutimonaga
5: madiete na mbere na kuga bura mankyomba wete dia na lonse lwa kulima ta mount megi ulimi wake biashara
7: leo tukawa tukatethera riware wanani ne soso ntirimana tu sukuma na lonse ro ya getwa kana witiririe ndigo ya kurira ri kumagira mbesa ni twenda kuri mama rigo tugetiria lonse le ama sakogolo atukona mbesa nundu talu kwe na ngaragu muno muntule na ndigo we na lonche no akubaindika
8: mba kwe na vena chioro ite na lonche ngombe litu tole vena ni ndatale ni twapande tatu chukuma bala na tuvembe twauma
5: iromba yao ni kiri dirikari ya kaunti tongorele tene gavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthome Njoki kumba kume kiri la lonche ro akulima
7: leo ni tole tere wa muntu one kautathio bale leo ni metikira guturuthira
8: kulomba tongoria leo na ni twamathurire mangi matuvenirie ni Njoki Njoki Njoki tuti monaga ana mae msie mato athurire tutimonaga nture no
5: igedia ria kwaria kwaranire na visa kuma kiridirikare ya county mount megiro chiruro heta siara masia chike gamba ngombe bita Monica Nyaga
4: ndio mvura madeda to sia kirauko nanie mwendo wa gitunga
9: Inamo marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradina mbrena ukinyeria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro Wanegu isamba siya gamba Naiso ni gambia kuthonja Ndumene ni gukero tumuadhi Eni Negu tumuadhi
10: Watu kithisika nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu itiketia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nwatu ende kuigwa maoni maku Tuigwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro inamo Nira hithi tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitugwe siregia Gina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
9: kwe mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijige kiretire ilo oratu watithia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwanirana tuwe menyithia sia ikuka na maundoma tiganete tusalero wa visire

0: nuka raiku agwe nuka karai ri gra muikia nuka rai hio no tie gwenda ati gutaro ni andu muse andu ni azugu
1: okay
0: ata ni azugu ni momoro gara ni magaga kini manyore u kwa uga uga kana njini ngume kawa njara
1: thank you sana manyuele na kauni kawoma by the way vuve na umo muthikiriria kavinda kare wasenjeria mundu muthikiriria kaundu uramumenyeretie mutugo cio uramenyerete muthikiriria kana kaundu ku uramenyerete gukoro kimwikira wambiriri gucenjie ni andu aya ni mathomaga na ni memenyaga vuva kinyete uyu ngania no asenjia na ni memenyaga vena gitumiga gukoro mundu agicenjia na nikigi tumire gwa muthikiriria maundu mamwe ni sawa we thiwero ni arata na ku lakini te wa kaundu weru wa muthikiriria ukarumiriria te wa kaundu weru wa muthikiriria ugeka ugu marakwira Mwara FM, hello. Pole sana, hello Mwara FM.
2: Hi.
1: Ni aje?
2: Manikiara.
1: Ni rakuigua kashwiri, karibu sana.
2: Nime vina Manikiara
1: hii. Iii.
2: Wapu na sikudike liriti.
1: Thank you.
2: Manikiara bandozo ni wao kagua.
1: Mhm.
2: Mtu enda kashiriri.
1: Mhm.
2: Uona watonyo ni anake muno.
1: Mhm.
2: Poe mundu mugi na musi wako.
1: Mhm.
2: Nukutalu mwana Manikiara.
1: Iii.
2: Mwana kenu urebari rete vio kivikori.
1: Iii.
2: Nunu ene kampani alala inayo.
1: Mhm.
2: Utiyo ndo inge kamu ilaga.
1: Iii.
2: Ya nanure kulivye tene.
1: Aya.
2: Nuragire andu tene muno.
1: Mhm.
2: Nuragire venya muno.
1: Iii.
2: Aya wa. Wako lalu tumaluturone kanu enda kuregana natuo.
1: Iii.
2: Wewe ya magotonyire.
1: Ii.
2: Ura mwazi ya saa maruga. Nungu na enda muzi maruga na nula minyani musi ura njiti waka.
1: Mhmm.
2: Na tolu nula enda kumake niya.
1: Ii.
2: Makizi maruga maramuzi mwazi ya saa ura enda okoro wevo.
1: Ii.
2: Eto ndu inge wana maragotonya.
1: Ii.
2: Uyu kezele vya. Unarae na vata na kiviko kia ure ya bau.
1: Mhmm.
2: Ate inge tondu e kukura kukura kwa marekaka murekaka mweva mwe. Kukura kuzi ikinu ya mwaza mwa mwa nandula menya kilazi ke huu nura kiumile ili nyokine kinyo nurale na rio mbele kukona niko waso kwa buva mutu nyo rambi kiti ya kino na atirea nandula ndula valete kivikore kivikoki wana kivikore yekina ole rambi wano kio na galata galata ama na ama venya weyaguta
1: okay
2: yana mabinda mega
1: Nakora na mabinda mega vio mundu gwito tika shwire ni ona ndagi keti gerete ta inyandheri muthikiriria ikore ke vandwega vio madhari ma dha mugwanja sia muthenya mundu gwito timu andu agitongane thite na mbere gukorwa gituvaririria maundu maria kana movoro na njereno mbega mbega vio na ni agukorwa akituthomera mo na njereno nginyaniru yakore ke vandwega vio madhari ma dha mugwanja lakini mbere yoguo nenda gukorwa ngikuthomera tu gatagatiri kama maundu maria adiete na mbere gukorwa agikuvaririria we muthikiria na kureteremo ikivanda wega madhari ma dha mugwanja wareutu

0: maria turevariria gukumenyithia na njira ndikiru itharie vanda
1: Yesu mudhikiriria kivanda wega vio madhari madhamu gwanja mwende wa gitonga ni ya kuvariritie mwendo mengi mengi vio lakini kataka teri kamari ya kuvariritie ni ati mutongori wa vruri Dr. William Ruto ni andikithitie gwe kwe mwogaruru kumanene dhino

0: wa urungamiriri wa ngwataniro ya urumwe wa mavururi iria niyo itagwa UN. Kwingine ya tekaunti ya Embu ni kinyaniriti gisunje kia mitito na mitekiri ya yendi kithetue ni ngwataniro ya kimavururi. Na kwingine ya tiure wa imunini wa rais Rigathi Gachagua niorutete mavetia wa dhani wa rais William Ruto na arumiriri yake ni gutwarithia na mbere siasa sia mugaukano. Ni ndo mauna mengi mengi muthikiriria nyitanira na mundu ugwitwo ti Mwende wa Gitonga ikivando wega vio mathari matha mugwanja sia muthenya.
1: Nigatagatere kamare ture varirie gukumenyithia na njira nginyaniru itharie kindira tondu utasiguete na wi mwaro itie kikite.
0: Aweka mudhikiria niona madhame tu ni makoro magitu vura senga na mundugu tutetoto la embu niwe kinyetie. Good afternoon.
2: Good afternoon Mr. Vibes on Vibes.
0: Karibu.
2: Thank you.
0: Ninani nienda kukora ngiumagara. Ngwisire rusio nirio tugakora twina Uncle Freddy.
2: Rosio.
0: Yeah.
2: Akora yuko madhama za siga na
0: Madharima za inya Nigitha mwanja ndari ya gutura tura. Akora wakitu ila kathavari gake ka umemerikia.
2: Kakule toka vanate ya
0: Miaka mirongo etano tethero.
2: Utika mbaba madhama enge mono.
0: Ndisi rengi nagitha siga na lakini nebisi Rosio ndari ya gutura tura. Toka kora tuina ake tondo ni radio radio singe siga nona
2: media tour.
0: Media tour.
2: Huko
0: ndari ya RMS.
2: Ni murata wa kwa munu. Mono.
0: Wemure miuraki we kari miuraki nya egana umemere kiare.
2: Kiare. Ulenda atia.
0: Asa nisi ni kuhuri ya tu. Nato kukuungwiri ya nawe mwaka wakite. Tondo niweka kukuungwira.
2: Ikumi na kendo.
0: Urenda tuka kukuungwira ni. Nisi ni tuwa kukuungwira.
2: Wale utu nengu mwira.
0: Tuwa kukuungwira Kingpin. I think ni mwaka mudhiru.
2: Niguwa wangwa mudhiru yes.
0: Akikinyami yaka 17. Uwa nawe vanga kaundo.
2: Tika mvange.
0: Tuka kukuungwira wega
2: vanyo. Kwa ina vanyo enda kukinya kwa wane ngakura ni yava. Tuka kukuungwira.
0: Sawa. Nitika nyuma gare. Mudhikire ine ya gutiga nzana risia mwondogo tutekari mimagimu vangore wake goso. Mwondogo tute mgenge dherege ambosida. Madhare madha kena ginjigeza emosi ya kivuwae. Mwondogo tute Kingpin. Njage wa kivuria kwa mbiri ya dhaigi resio tuko. Ginjigeza adhita sio tuko. Mwendo wa Gitongani kewe medhari ya tuyo ya Mavoro. Mudhikire ya goodbye. God bless you. Ginjigia mwondonya waro sio.

0: Laboratu ni tidi di miresiana in 3.1.
1: Bita kwa antiem sindika, nechema ni watuko ya kia jokoma. Ndika giri yawe mwaro, ni hawa thokori ya kia jokoma. Nifo menda gie, nitaka biasara yako menda gie. Tuwaru thokori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno. Ndwa kukorwa, nitukoro watu na mpango wa mabunjo. Kwa wame na magi, nituwa kakankoro sieto muno. Onaria mundu arite gakimaga kia kia gua toro. Toro ni idhira gua ni kibunjo. Kiuke wa magia kwa wana chotoro kwa ikiega. Kuna ambu ya gaiwa mwa maradhimu wa nana ngema natapada nyingi kundari ni matu waka mwadhinu wa ngorosi yetu ni mati nambere gaiwa mwa ya magiteta na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuruwa ikiti nambere kuradhimu wa nengai tu di nambere kuandu kapiyuta tukenyitana kila mwadhinu wa nengi na nengi hatu wa mkiri radhimu siya ngai na gaiwa mwa wakina turadhimu na kira tuyuka ukuruwa kituwe kama anu mega mwadhu mwadhu wa ture na gaiwa mwa yetu kwa kumiradhimu na kure kuondeta na kinyetu kia ukinyanu wa ngai dhinu wa ritu wa nengai dhangai muli nengai doa mwadhinu
2: nimeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish. Ni mwana wake anjo koma nikuwa nithikagiria we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia nikuwa tuthikagiria guku na kwa kaya very loud and clear
0: we mwaro FM gaka nikoa
3: naitwa Wayne shule yangu inaitwa Jama Faith Academy napenda kusikiliza we mwaro FM
4: naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na napenda kusikiliza we mwaro FM
5: sama surumutugi nasomea ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kakanika.
6: Vai marito makwa Beta Wahilda Wanja kumetura ya kithigi. Ni mendete kamemeka we Mwaro FM 93.1. Nindi kagiriria gipindi kira kireta gwani Karemi Magi ya Kigoso. Kumadhamu Wanja ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani Mugenge. Nago tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya. Na ipindi nyenge ngauga we mwaro etore gaka niko tuisi aliriti.
7: Wai marito mako mbeta watoni kumabangwa ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongoli ya uthi woko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka haka ni kamemeka evata. Kipindi yekenge ya kuma za inya kudingi ya za mwanja yeke ya murimu waka muendia. Kipindi kikenge ya kuma za mwanja kutinginya za kende za alia karimagi tu inabena kutikiri ipindi sionde tono ni ipindi mbeka ni tofesa kabinya za alia ya mugenge za alia ya njagwa kivulia ni ipindi mbeka mwono ni tuzo magithia mwono wae na kathina na stress mwono ringi alone te kaunduka tae kega kana kaundukega uwe mwaro evata 93.1 ni mutambo mwega mono na ni utoke na iya mono huko masinani huko maturari we mwaro ni ture
8: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka goki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja nginagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
9: bita kwa mwamu Mboliboli kumavangwa ni mendete kamemeka wi mwaro FM 93.1 asa kipindi kile kawani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kile kawani wanja the second maina ilikana Benson waka niko.

0: Agito muturi mwana kia kiu magara mutambo liruwe mboruwega munu rwe tagwa tuli angai Vambere mundu gwitowega munu Elizabeth Kimunyi Liruwe mboru getuwa kudherane egatorume na kimundu getuwa chege wa wili Eguwa kwa kwa Jehova kabina karanjara ya angai Eriyarare kiru taga wera maundu monde matuwekaga ma akuvua Mudhikiria very good afternoon to you wakule kwa ndhiora ambigua Madhari mama dha mugwanja, Evan Itewega na dayaka mirongwe dhatu na mugwanja Madhama East African Time Tariki mirongwe na inya mweri wa kenda Mwaka wa 2026 Mudhikiria muvango wa Akorino Kegosho Edition We mudhenya wa Aramisi Karimi magi mudhikiria nirio ole tole kwa kwe mugeni Kana nilitaria kulea mbele kwa kura we mutambo ole karibu sana Avatu kura watu kedi na mbele kutunga tangai wa ma Ngai ole otase njagia Ngai ole mudhikiria akura kwa kedi na mbele na agotuegua Na agatueka wa agoturu elira Otherwise nene ngenerete ngai mavindari mama Niondo wako menda Na agotumanginia ndweke wague tekerika Na angamuera niwega nitondo wangijia agotigirira lire Ati maundumonde mega marekeka nitondo wawega wake Mande kumaturiri kanagia we Wega muno atenda siangai na wendo wake kora wege seruwa wakirako they are renewed every morning kuwa na kirako kia mudhenyo mundi tamaka wendo si mudhikiria na siangai na itwe kire si akothi na mbere na aguseruwa na tondo uyo niguo mudhenyo uria mwega uria ngai aturathimira Nitwagirwo ni gukenerera na tukenerere waringi. Ni ningenerete ngai ni kumenya wega ni na kiveyo kia ugima wa mwiri. Ninanginyagia thayo. Uria mbeto ni ngai na kiveyo kia moyo. Tia nyambe ngwire mudhikiria uima. Ayakora kwena kendo ando maratweka akuvuthia ni ugima wa mwiri. Mudhikiria ugima wa mwiri. Ugima wa mwiri na to ni ngora kwa ngeka tavari yoyo ugima wa mwiri. Ningwiraga maita mengerithia we na ugima wa mwiri ugacokeria ngai ngatho ni tondu ucio niguo utongo uria weganite ando muthikiriria ni marathinika kenyambe ngwire muthikiriria ando ni marathinika wathingegia thibitari ugakuthingegia muthikiriria wanangegia mesiere wanangegia muthikiriria mawirari watu wanateseka Andu ni mathinitwe ni mirimo. Imwe ndi na nginyagia maritwa muthikiriria. Andu amwe nginya matira menye ni ndwikira mathinia. Andu marwarite kurwara na mundu akarigwa niko kurathie na mbere atia. Na beru tondu ngai no kuvete ugima wa mwiri. Nuwagirwo ni kumucokeria ngatho. Muthikiriria kwina gitumi gya gucokeria ngai ngatho. Na kuwa mavindari mama Nuwa mende tutueke Agu kora tuge sokiri nga inga adhona njere ya mavoya Tuwele nga inewega ni tondo wa muvangoyo Tumwele niwega ni tondo wa muthenyoyo Tumwele niwega ni tondo wa gutuenda na gutuambararia Na kuwa mudhikiria mbitikiria Tutueke agu sokiri nga inga adhona njere ya mavoya Mwadha ni mwega Gatulu meko dhingu Zine wale tuwalia jesu Mwadhani Nembere ya kungi enda kukusokeri Yangadho baba Niundo wengai na kutina vende Ugasi njia Niwega katrome kwa dhingu Niundo tukaitu utuenge tuonde Tutue kakatu wakudhia na mbere kukoswa Usio ukora kwa Wewe ila wanjara siyando Nuwate mwadhani wewe ngai Wakukoswa nendo lirisionde Niwe kiete magegani ya muadhani tutinge vota agutaliria. Kuma vendelea tuwa siyari wanginya kavindare gaka. Muadha inuadhi yeti nambere na gotuenda. Ukadhi nambere na gototeithia. Ukadhi nambere muadhani gotumanginya tutwe kiagwe tekereka. Kondo tutai tukinyange toka kinyanga. Kondo medho meto matai makinya maga kinya. Kovito kira wendo ananda siyaku. Na nekio muadha inienda kukusokeri ya ngado. Niondo wengai mwega na wengai mwagiriru. Gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ugauka ovana tawe uima mwathani theine wa ritwa ria Jesu Kristo tasotheria muthenya wengi mwega uria batwe kwa guturathimira mwathani utwike twa gutumenyerera utuko ciothirite na watonia kiambiriria kia muthenya uyu uima vava enge ni marendete gukura makithi na mbere gukura makiona mathinda tamama matina vota na tekuga mwathani Atekuwe na kendo ngejigia makoletone makovite retia na kio. nuate matina vatatuku agokorwa magikinyerwa ane mudhenyoyo na nikio mwadha ni dhine awari tuwari ya Jesu nengedi na ambela kukura nengo lirikana wa mundu ulewe mutambole kavindari gaka na eterete kukura vio vio eterete mwadha ni kukura akira adhimu ni kiwogi yaku nengenda kudhi na ambela kukura ni engo mwone nganjara resi yaku nige adha mwadha ni ere tuwari yaku lidhari kerete maletu mwale menge mwonde letu wale letu wala gireria kathinda kena tuwa kweta letu waleri daimono sionde ega tuwe kasi ya kutuwe ngutira kathinda kena tuwa kweta letu waleri madhabao mango ma magatuwe kamako vevu ya ni mwaki wa romu dheru kathinda kena tuwa kweta letu waleri magongona wa monde mwale madhondone kutone ya murumo sukani magatuweka amako dhati dhua dhine wale tuwa Jesu Kristo na nikio mwadha nienda kukwela niwega niondo wengai na niotora gukora wengai mwathani maweko maku ni magegetie ngorosi yetu niokoreto wengai mwega miturire yetu niokoreto mwathani ukithie na mbere na gutwenda niokoreto mwathani ukithie na mbere na gutwigwira nda niokoreto vava ukithie na mbere na gutuonekanira maundore meto monde thine waritwa ria Jesu Kristo na nikio mwathani enda gugucokeria ngatho netondo angiria muthikiriria urere mutambore kabindari gaka mwathani itikira konda thimira ke itikira mwathani kurathima wira wanjara siake itikira vava gukura nokuririkana aria marwarite wakure kuothe mari mwathani kabindari gaka wakure kuratura mundu urotwe kwa kuthina mbere gukura mwathani nio gutwe kwa kumaririkana umasokire ugima wao wa mwiri thine wale twa Jesu Kristo ndama mangi kura makenywa irotweka sia kuruta wera mwaro mirire yao thine wale twa Jesu Kristo wogwe vava ningwe ndo kurangiririkana ale matigetwa ni endo wao mwathani tikira kumavoreria reke thayo waku mwathani urota menyekanaga ura wekarie uthina mbere na gwekani na ando aya thine wale twa Jesu Kristo mwathani kavindari gaka ningenda nginya gukoro ngiririkana muthikari ore mutambore randhikiria kavindari gaka mirigo ya muturire iria atitikanetie mwathani urotweka wako mwaura mandiko maturirikanetie wega muno ukani kulinie mwothe mutitikanetie mirigo mirito na ngatweka wako mwaura amu mwathani ni matitikanetie mirigo ya family amu vava ni matitikanetie mirigo ya biashara enge mai na maroni ni maremetwa ni kuliva enge mwathani kavindari gaka marigo makinyete muthia ni tondu wa kuria muturire umavirite nu ati mwathani ningetwe kwa kuvoya thini wa ritwa ria Jesu ati nio gutweka wa kuonekana wengai mwega mwathani na wengai mwagiriru gutina ngai wengi uvana tawe na gutina wengi ugauka uvana tawe mwathani thini wa ritwa ria Jesu Kristo ningenda na njira ya mwanya kuririkana ngigia bururi wetu wa Kenya itikana mwathani guturathimira mutongoria wetu wa bururi ndagitari William Ruto wogu mwathani muthini wake kithure kindiki arenge on the mae erunguru waho mwathani ngijiga kaunti yetu ya Embu urotwe kwa kumirathima thine wale twa Jesu Kristo tutongoretwe ne governor wetu Cecily Mutombarire unangijiga mwathani arenge on the mae erunguru wake urokiriria mwathani ukora ni guturathima no twekere maundo maro thine wale twa Jesu Kristo mwathani kavindare gaka ningwenda gukora ngenengania mawera metu njarari siaku nigetha mwathani matweke mawera mae na umithio nigetha vava wira uri wonde tukarutaga mwathani ukora we na umithio thine wale twa Jesu Kristo ningenda kuthia mbere gukora ngigia ni ngulirikana ari onthe kavindare gaka mwathani marego makinyete muthia mathe kiambiriria kingi ari mwathani kavindare gaka marego tukoma tena vinyo wa kuthia na mbere urotwe kwa kuma vinya wa kuthie na mbere ari mwathani kavindari gaka mare ngoro siao itwekete sia agukorwa itaina thayo mwathani tikira kuma va thayo thine wale twa Jesu Kristo ni wega ni undu wa mutambo wetu wa kamemeka wi mwaro ni wega mwathani ni undu wa 93.1 ni wega vava ni undu wa mutongoria wetu murimi twetiketie mwathani ate mavoya ni matukinyetia va mwathani amemere kionde marathime wa mundu wa mundu kuri ari ari mai na family mwathani marathime thine wale twa Jesu Kristo kwena twana tutaregwa wega mwathani tikira ukora vyo vyo ukama vutia na njara yakuyore mwathani sega siya mwere iria ira matura mwadha ni etekera kwa matumera roo wako mwadharu negeadha etekera kwa niambela kuvutia sega isio na siana isio itweke siya kwegua wega dhine wale itwarea Jesu Kristo nwega mwadha ni undwa siana ilio turadhime etena sio anema ya maskurule mwadha ni urokire ria kwa maradhima anema radhi na ambela na gokora mwadha ni rote kwa kwa maradhima dhine wale itwarea Jesu Kristo makedha kania mageka maondo monde mareka mwadha ni urote kwa okora weva mwena o netondo wengai mwaga na wengai mwagiriru gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ogaoko ovana tawe niweke temagegani ya muadha ni totinge vota gutariria na ruka vindare gaka ama mudhingu ningenda konenga ni ya muvango njarari siyaku nigeadha muadha niwe tikira kuthina mbele kukura vio vio niyo gutuweka wakuone kana dhini wale torea Jesu Kristo etikira muadha ni kavindare gaka ukura niyo kuliri kana mudhikiri yore mutambole tunadhime muadhani wananye mvasi yugo mbarosia kuthina mbele na kwalia na ando waku na wana tuwale kia wega muadhani ngumo na ugosiga tuweka asia ugosokerera na mama na voya wendo notigiru wa Jesu Kristo na voya na nasoki angado amen amen amen wago muadhani tikira kundiri kanira single mothers na single fathers wakule mare muadhani maradhime uima atumia ndigwa dhuria ndigwa nasiana siangoli yai arama ina mawadhe ya wa mudhingu wana mwadha ni tikira kukura weva mwena ho naru mwadha ni tuwele kira yanjara resi yako itikira kwa mbara rakone na vana kwa ndanduka nanie ndweke wako nyeva dhine wale tuwele Jesu Kristo na voya na nasokia ngado amen amen amen mudhikiria nwega ni udwa kuga amen mudhikiria kuga amen ni kuga ni gutweke guo ni gutweke guo dhine wale tuwele Jesu utike ndo kenge negeta kavinda karani na voya ngai nitoni menyaga mavoya makwa ni makinya karibu sana mvangoro wa Akorino Kegosho edition na Akorino onde wakule kunde morandi kireria munde ni muthenya ugenye nye mbosi ni baithene ingenagia muno muno na inyanya ya tigaria wega ndagika ikumi nemwe peke ya ke yes kumwena wa si ionjaru kajaini na kuona akura waivale ugo digital kinyozi runyenje na kambira kwina mukorino we vau wirari akenete muno muno muno etagwa mombi mombi mombi kedheka na CEO era mombi ya request karembo kamwe na nengo tuweka wakumuthakira ni tondo ni fan mwega muno umunthi ni muthenya wao mombi kedheka muno na ngai arathime wira uwanjara asiaku good afternoon
1: Vandalia we moro FM tutezu tukanagia